Surabaya sekitar jam rolas awan. Terus ono Honda Beat tahun 2017 dilaporno ilang ning kawasan Kali Kepiting Surabaya jam 00.00 menit. Nah, dini hari banget. Terus ning Gresik Honda Beat tahun 2017 ya kan dilaporno ilang ning kawasan Karang Andong sekitar jam 02.00. Terus ono Honda Beat ilang ning Sidoarjo tahun 2014 iki. Terus paringun ning kawasan Buduran dino Kamis tanggal 20 Agustus. Terus ono Honda Beat tahun 2019 ning kawasan Wuringin Anom Gresik jam 10.30 menit ya kan dilaporkan ning Polsek Wuringin Anom. Terus ono Honda Vario tahun 2014 ya dilaporkan ilang ning daerah Manuan Tengah sekitar jam 7 bengi. Nah, masyarakat sing ngerti keberadaan kendaraan dengan ciri-ciri seperti itu ya toh ya cak ning sampean iso nyampe no informasi ning pihak kepolisian.

Kaning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: De hina bede terakile.
2: Bede bedena bede tina bede.
1: Salah le. Bede tina bede.
2: Bede tina bede.
1: Le cocok. Ari yang meturang ku mendek le. Coba-coba le sekali naki le.
2: Bede tina bede.
1: Rat.